agamane Gusti Allah napa wong-wong sing memperalat agame Gusti Allah. Waduh, banter rek. Tak rabi kok. Nggih, coba. Nggih. Tapi nggih ngeten niku, agama tetep. Nggih ta, tandane agama Islam niku selamanya niku abadi niku dos pundi? Ojo maneh agamane Gusti Allah sing nuntun kula kali panjenengan niku lho. Supaya netepi agama Gusti Allah sing abental Qur'anul Karim. Niku dipun jagi dening Gusti Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qur'ane wae dijogo karo Gusti Allah, apa maneh agamane. Ngen? Pak opo agama Islam? Nggih. Coba nggih tak sinten sing wani musi agama Islam niku sinten? Sinten Yai Zainuri sinten? Coba Habib Umar niki kada Habib teng wingking. Habib Umar asagaf ya Sidin al Habib. Sinten Beb sing wantun musuhi agama Islam? Dipun jawab Yahudi. Nggih ta. Klien Habib Umar Yahudi. Mek pancen wong Yahudi atau wong Nasrani niku memusuhi Islam secara gentleman. Napa wani wong-wong liyane agama Islam niku mengkibarkan bendera niat memerangi agama Islam? Dan wonten boten enten nggih ta, masyo Amerika hebat yak napa mawon, nggak ada nuklir yak napa mawon, cara akal nggih ta, mek sampe dibledhokno mriki entek kula kali sampean niku, tapi boten wani kok nggih ta. Sampeyan dilok jos pundi Presiden Bush. Bush lho. Nggih ta? Nggih ta? Nggih ta? Wekdal niku mulai terarah seakan-akan nggih. Timbulipun napa niku gerakan pengeboman 11 September. Nggih napa mboten? Mengarah seakan-akan menamakan itu orang Islam, bahwa orang Islam itu yang harus kita musuhi dan kita perangi. Mboten wani kok dikumpul lo kabeh kiai-kiai ini. Nggih apa mboten? Gak oknum. Ojo kuatir Islam niku. Tetep Islam niku dipun jagi dening Gusti Allah. Cuma pancenan Islam niku dadi bureng butek. Sing burengi sing buteki niku napa? Wong Islam dhewe. Cocok daipun Sayyiduna Ali radhiyallahu an napa nika? Al-Islam mahjubun bil muslimin. Nggih ta? Terus pundi? Mpun ta, mek icara wong main teng film. Yeah. Islam niku napa? Dadi lakone. Kesiyo-siyo ing dalem lelakone. Tapi tetep wong jenenge jagoan kok. Nggih ta, menang akhire. Nggih napa mboten? Lah niki cocok dhaipun Gusti Allah napa dawuhipun? Napa? Gusti Allah niku napa mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Nggih ta, kon seneng gak seneng dilok neng kok. Nggih ta. Mutimmu nurihi walau